o se to me da yan be ni to mo pe lowo eni to mo mele lowo lo ma tin so aye ja bere ni bi ori akoko ti o se e ti a se agbeyewo re ta se atupale re ke showe e to lo jina n ta ma pa lojojuma ni o si ni se pelu suru oni se pelu suru yo ba ni pe oni suru tin ba bi le re pe oni suru pe ke pari e orisirisi ona la ya si eyin ti e be oni suru lo nse kini orisirisi